0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pois cando son as 18 minutos, imos a chegarnos a Xinzo de Limia. Que lles parece? Imos a chegarnos á provincia de Ourense para falar dunha festa senlleira, a festa do esquecemento, que, bueno, pois o que fai é recrear un pouco a chegada das lexións romanas ás terras da Limia, un acontecemento histórico que, bueno, que ano tras ano é todo un éxito de convocatoria. Detrás da organización desta festa do esquecemento está a Asociación Civitas Limicorum, que ten a súa fronte a Marcos Argibaia, que temos xa outro lado do teléfono. Que tal, Marcos? Como está? Moi bons días.
1: Moi bon día. Que tal? De maravilla.
0: Bueno, pois alegrámonos. Que tal día teñen por aí hoxe? Non sei se está vostede por Xinzo.
1: Pois estamos por Xinzo, claro, preparando todo. Temos moi bo día, parece que esta semana vai responder. Esperemos que a fin de semana nos respete tamén.
0: Exactamente, porque a fin de semana é cando se celebra esta festa do esquecemento. Por certo, para aqueles que escoitan falar dela por primeira vez, que é esa festa do esquecemento e tamén que é o que a fai tan especial no panorama cultural de Galicia?
1: Pois tanto me alegro da pregunta. Xustamente esta festa do esquecemento é un evento que vai máis alá do habitual, non? É unha recreación histórica que aconteceu na realidade, que foi esa chegada das lexións romanas de décimo xunio bruto ás beiras do río Limia, que o atravesaron para continuar a conquista da Galicia, non? Ese é o feito que recreamos, e durante toda a fin de semana pois transportamos a vila de Xinzo, ese campamento de recreación, a máis de 2000 anos na antigüidade.
0: Efectivamente, a festa trasládase ao ano 137 antes de Cristo. Por que tan relevante para a comarca da Limia?
1: Pois é moi relevante porque parte fundamental, non, desa fundación da

0: das limicolon, dese nacemento do núcleo que hoxe coñecemos, non? En torno aos castros que había asentados por esta comarca, e desde logo marcou un antes e un despois para, como digo, a conquista romana de toda Galicia, ese que ao principio foron loitas e a partir de un certo tempo pois foron pactos de convivencia, non, entre castrexos e romanos, pero foi importante porque nos achegou toda a cultura romana e nos abriu ao mundo.
1: Oye, Marcos, construir un dos campamentos máis vistosos de Europa non en absoluto sinxelo. Canto tempo vos leva toda a montaxe das estruturas e das infraestructuras aí a beira do Limia?
0: Pois lévanos unha semana enteira. O certo é que somos moitas persoas e cada grupo aporta o seu grande area, con un traballo e un sacrificio pois digno de poñer en valor, e desde logo entre todos sacas adiante o que, como dixetes, é un dos campamentos máis vistosos, e que este ano, por certo, temos tamén récord de participantes e de grupos recreadores, chegando aos 54 grupos locais. Cada grupo construe o seu castro ou a súa domus, se romano ou castrexo.
1: Oye, a festa reúne a máis de 500 persoas actuando de xeito directo. Como organizades a distribución entre o bando castrexo e o bando romano para equilibrar esa representación?
0: Bueno, pois en principio o que se busca é, como ben dices, que haxa un equilibrio, non? Non sei, cada ano pois sempre se abre prazos para que cada grupo que queira entrar a participar da festa o poida facer, e sempre se trata de atender a solicitude, a preferencia polo bando. Aquí desde pequeniños cada grupo pois xa sabe se queren ser galaicos ou se queren ser romanos, non? Fruto tamén do traballo que facemos con eles nas escolas, nos institutos e demais. Entón, pois búscase un poquinho manter ese equilibrio.
1: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do pobo e da comarca, vaya?
0: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana, non? É importante para dinamizar tanto comercio, hostalería, habitacións están todas cheas, as telas venden, as costureiras están cosendo durante meses. En definitiva, pues, é importante a festa para o pobo e o pobo para a festa, non? Eu penso que é algo recíproco, porque ao final eu penso que a gran maioría de persoas pues, lle gusta esta festa porque ven nela un atractivo familiar, algo distinto, e desde logo ven que aporta tamén un retorno económico, que é importantísimo. E aproveito este momento tamén para agradecer pues, esas máis de 200 empresas colaboradoras que tuvemos por toda a vila que quixeron aportar o seu grau de vida para que isto fose posible.
1: Oye, se alguén nos está escoitando, se vai a chegar esta penúltima fin de semana de agosto aí a Xinzo de Limia e pois sabe pouco desta festa do esquecemento, con que se vai a topar? Que é o primeiro que vai sorprender ou a vai sorprender?
0: Pois o que vai sorprender, lóxicamente, ese campamento, pero despois un sinfín de actividades, temos máis de 50 en programa, repartidas por toda a vila. Contamos cun mercado de artesanías de alto rigor, un dos mellores tamén, permíteme que xeo que non diga, pero así é, de toda Galicia, polo rigor que temos, polo entorno no que se ubica, os parques de Xinzo, van gozar, desde logo, mellores momentos son os desfiles, que temos especialmente o vendres, ese inaugural, que é nocturno, con fachos, o domingo á tarde, ese cruce do río, que é o acto principal, que recreamos con actores nosos, ese momento da chegada das lexións romanas, non? Son, desde logo, todos os días e a todas as horas temos máis ou menos pensado para que sexa un ambiente atractivo e agradable para o público familiar, que se poida chegar e gozar dun día enteiro en Xinzo sen aburrirse en ningún instante.
1: Oye, logo de máis de 20 edicións, cal é, na túa opinión, a maior diferencia entre a primeira de 2001 e a festa do esquecemento deste ano, por exemplo?
0: Pois, moi boa pregunta, verdad? Diríache que similitudes temos moitas, non? Esa ilusión que se mantén intacta, esas ganas por medrar, por asentar e por seguirnos estendendo, non? Por outra banda, as principais diferencias, eu penso que é o aumento da participación. A día de hoxe, como digo, pois estamos en récords tanto de persoas asociadas como de grupos participantes, grupos convidados, música, actividades en programa. É dicir, fomos subindo un pouco, pero así debe ser, non? Como ben dices, máis de 20 levamos con esta edición 26, o que se trata para que as cousas se manteñan co tempo e que vayan medrando poupiño a pouco, non?
1: Uh-huh. Oye, a asociación Civitas Semicorum naceu para poñer en valor a festa do esquecemento?
0: Sí, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento. Realmente, a asociación foi quen inventou a principios de século, non? Esta festa, sí, do esquecemento, pero, lóxicamente, para poñer en valor esa historia que tan importante é, pois, coñecer o noso pasado, non? E habendo unha historia tan estudada, ademais, e que se seguiu profundando nela, pois, desde logo, parece nos importante e relevante que se faga cultura durante todo o ano en torno a temática, en torno a esas temáticas fundacionais de Galicia, non? Que si foi, decimos, Xuño Bruto quen acumou ese nome, quen lle puxo, quen foi chamado primeiro galego. Eso aconteceu aquí en Xinto, non? Entón, parécenos importante que se sepa esa historia, por eso traballamos, pois, con nenos, cas nenas, traballamos coas residencias de maiores, buscamos durante todo o ano esa difusión cultural.
1: Oye, Marcos, pensabades cando se organizou por primeira vez, pois eso, no 2001, que a festa ia ter tanto percorrido e que ano tras ano pois ia ter máis participantes e tamén máis xente desfrutando dela nas rúas?
0: Pecaría se che respostase en primeira persoa a esa pregunta, porque eu non estaba daquelas, pero o certo é que eu entendo que o fixeron con moitísima ilusión e un pouquiño a ver que pasaba, non? Está claro que co tempo foise vendo a forza real e a potencia que tiña isto, foise explotando, basicamente, non? Si ben é certo que pasaron épocas duras durante estes 26 anos, pero a día de hoxe o que conté que estamos nun momento moi doce, que estamos medrando de forma sostida, constante e segura, e iso penso que é o mellor garante de que a festa do esquecemento lle queda ainda moito percorrido, e que estou convencido que tamén máis potencial por explotar. Entonces, desde logo, non sei se sabían ata onde iba a chegar, pero os meus parabéns pola idea e por atreverse a levar adiante.
1: Bueno, e ademais desta festa do esquecemento, a asociación tamén fai outras moitas cousas ao longo do ano, non? Ti falabas de algunhas delas relacionadas con este feito histórico, pero idese aínda un pouco máis aló, non?
0: Desde logo que sí, tratamos de facer todo aquilo que se pode. Ao final somos unha asociación sen ánimo de lucro e todas as persoas que integramos ao final pues, temos tempos limitados. Pero tratamos de ir a todos os sitios. Nos participamos en difusións culturais, pues, por exemplo, na Semana Santa, profesionando no Carballiño. Tamén participamos en Ourense, na Cabalgata dos Reis Magos. Vimos de estar apoiando un evento en recuperación como é o Folión Castrexo, aí no Concello Veciño de Celanova. En definitiva, non só facemos o que comentábamos, as charlas cos nenos, nos coles, institutos, campamentos de verán, coas residencias de maiores, senón que tamén difundimos, elevamos o nome de Xinzo fora, pois, lóxicamente, pois, para poñer en valor e para que se coñeza a festa do esquecemento, non?
1: Bueno, Marcos, pois me queda que convides aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Xinzo para desfrutar desta festa do esquecemento.
0: Iso mesmo, pois convidarvos a todas as persoas que tivestes a ben escoitar este pequeno entrevista, agradecervos a oportunidade de difusión e, desde logo, convidarvos a vir porque non vos arrepentiredes e, como sempre digo, todo aquel que ve unha vez o esquecemento, repite.
1: Pois Marcos Argibai, moitísimas grazas a ti por atendernos e que un ano máis a convocatoria sexa un éxito.
0: Moi ben, moitas gracias.
1: Bo día.

0: Pues vamos a acercarnos a la parroquia compostelana de Arins, porque allí tiene su huerta, a Horta das Cores, nuestro siguiente invitado. Se llama Roberto Couto y consigue y conserva semillas de tomates procedentes del máximo número de países y las planta de forma ecológica. Hoy en día tiene unas 500 tomateras. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta allí, a la parroquia de Arins, para hablar con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, caray, 500 tomateiras de 80 variedades y además 4 de las son variedades propias. ¿Cómo se consigue esto?
1: Bueno, pues como yo trabajo, básicamente, y con mucha pasión. Bueno, 500 tomateiras, bueno, pasado este año, una menos, pero bueno, sí, 400 de moitas. En canto, bueno, de variedades, realmente a nivel mundial hay 160 de variedades. Eu estando pois en 80, me quedan de sementes teño unhas 100 aproximadamente, pero bueno, por curiosidade, sempre poñer algo novo, e as variedades que xa che gustan, pois ir conservándoos para os anos seguintes, pois é un poquinho o traballo que estou facendo.
0: Bueno, e como comezou todo isto, Roberto?
1: Pois isto, de forma natural, realmente. Fai máis de unha década, pois, bueno, me pasa, tiña aí unha rutiña, pois ya empecé a poñer algunhas cosas de forma máis tradicional, e poquinho a pouco fui descubrindo que había moitas hortalizas, verduras, froitos de diferentes cores, así, e decantéme moito polo tema do tomate. Entón, en plan, variedades de tamaños, colores, sabores, etcétera. E así, buscando, pois, iba conseguindo sementes de diferentes partes do mundo. Este ano, verdad que sí, que de sitios tan curiosos como Uzbekistán incluso, Tasmania, Siberia, etcétera.
0: ¿Y cómo consegues más semente de ahí, de países como este, están lonxanos?
1: Rebuscando moito, ao final hai así como ciertos productores, bueno, vendedores de sementes que xa tes un pouco máis localizados, antes traballaba moito con a chica de alemana, e a verdad que descubrí bueno, uns chicos de Francia que só venden sementes e teñen aí reliquias.
0: Bueno, pues mira, está ben saberlo tamén. Por certo, como foi o proceso de ver nacer esas variedades, Rayola, Nebo, Ameixo e Terra, a través da polinización aberta?
1: Sí, bueno, sempre salen cruces, sabes? Andan por aí os insectos, as abellas, incluídos entre outros, que polinizan plantas, e a veces tens unha ringleira de unha variedade determinada en frente tes outra, e dices, concho, pois, isto non me coincide co que puxen eu. E a veces teñes ir a algúns, pero a mí polo sabor, ou pola textura, ou porque tiña a pel moi dura, pois non me acaban de convencer. Pero ano pasado, houve esas variedades diferentes, guardei a semente, puxenas este ano. E a verdad que están ao nivel, para min, de outras moitas que teño.
0: Oye, cantos tomates consumides na casa, así anualmente?
1: Non te sei dicir, pero tampouco non nos alimentamos ni que exclusivamente de tomates, sabes? Sí, comemos bastante variados.
0: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro co cuidado destas 500 plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo estea ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
1: Sí, bueno, pues bastante, por temporadas, a principio de ano, pues a mí empezo a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar pouco a pouco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois, aí, sobre febrero e marzo, se empeza a facer os semilleiros, e a cabo de 2 meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar. Suele se facer de forma escalonada, para que non veña todo xunto. E depois, sí, moito ollo coas plagas, porque é capaz de que cada ano afecta unha diferente, sempre que está moi encima. Bueno,

0: Sí, o para mí o tema máis de traballo quizás sean os temas da poda, porque hai veces que dunha semana para outra miras para ali e é unha auténtica selva, e botas moitísimas horas podando porque pola, pola, folla, folla, é traballo bastante laborioso.
1: O teu pai creo que che axuda activamente na
0: Sí.
1: finca, non? Dicías que isto
0: Sí,
1: empezou
0: sí,
1: un
0: sí.
1: pouco tamén por el. Bueno,
0: Sí.
1: como eso de traballar man a man.
0: Ben, ben, encantado. El, sempre lle digo, fai o que poidas, tampouco te esclavices.
1: Xa.
0: Porque días de sed de calor é insufrible estar a veces dentro dun invernadoiro, sabes?
1: Evidentemente.
0: Entonces, el ten así a súa zona de horta, ten os seus animais, e vai todos os días por ali, pero intentemos ter o maior organizado posible, e sempre lle gusta, sempre me di, fagoche algo, fagoche algo.
1: O sea, falamos da calor e este verán encima que foi
0: Uf.
1: particularmente complicado, non?
0: Sí.
1: Como tivestes algún problema por culpa das
0: Sí.
1: altas temperaturas?
0: Sí, ao principio, en xullo, cando naceron, empezaron a nacer os primeiros froitos, e vi que había moitísimos froitos, pero estaban completamente verdes. Era un dato que desconocían, que cando hai moitísimo calor, a planta estrésase e para defenderse queda como bloqueada, como en stand-by. Entón, baixando depois un poquinho as temperaturas, empezou a madurar. E o tema é que, según as variedades, hai algunhas variedades que aguantan máis en consisten de unha forma consistente
1: Sí.
0: e outras que non hoxe están para comer en 2 días se quedan no invernadoiro con esas temperaturas tan altas xa están excesivamente blandos. Entón hai que estar moi encima de eso, pero sí que se nota unha barbaridade.
1: Cultivas variedades de gran valor. ¿Crees que o público xeral, en xeral, vamos, está empezando a atender o tomate máis aló da ensalada convencional? De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito. Cando un toma un tomate, é dicir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
0: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos X meses unha temporada de tomate, pero pois non deixamos de tomar tomate
1: Xa.
0: e algunha vez pois tiras de tenda e a verdade que non se parece en nada, non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, aínda hai moita diferencia. Sí, eu que vexo que hai xente que, bueno, sobre todo en hostelería e particulares que levan, que sí que sorprende moito, porque cambia muitísimo o sabor dunhas variedades a outras. Hai variedades que incluso dá a sensación que case non che saben a tomate.
1: Xa.
0: E sí, aparte ti vas a un supermercado, por decir algo, podes ter ali que cinco, seis, poño por logo moito, 10 variedades diferentes, pero que existen moitísimas máis. E de parte o colorido, porque eu digo, te imagínate que queres sorprender a alguén, pois faz unha ensalada, ao mellor non hai ningún só tomate de color vermello, podes facer
1: Non.
0: unha ensalada multicolor, incluso sorprende se te gustan botar ou facer salsas de tomate, te imagínate, podes facer unha salsa de tomate que se de cor branco, ou de cor amarela, ou de cor verde.
1: Ti vendes directamente a particulares e a hostelería de Santiago a través de encargo previo.
0: Sí.
1: Que o que che din os chefs locais cando incorporan así variedades únicas ás súas cartas?
0: Vamos a ver, tal que queden bastante sorprendidos, ¿sabes? En plan, que valoren moito, eu creo que a xente, eu sento moi agradecido por eso, que valoran moito o traballo, sobre todo, eso, a variedade, e que se salga un pouco do máis convencional. Que os tomates que agora, seguro que son todos boísimos, pero seguímonos un poquinho xa do tomate rosa ou tomate negro de tal sitio, o sea, as variedades máis convencionais, pois ter algo diferente, sempre algo que hace o público que echa moita atención. De feito, en algúns restaurantes teñen a chamado de xente que vende aquí de vacacións que se quedan sorprendidos e preguntan de onde sae isto.
1: E que hai algunha especie que aínda che quede aí a espiña de decir teño que conseguir esta?
0: Bueno, había dúas. Había un tomate, un cherry chamado Jung, que hai en Alemania unha feira anual de os mellores produtos, artículos así de novidade. Fai uns anos ganaron un tomate cherry chamado Jung que non foi capaz de conseguilo de ninguna forma. Este ano que puxen así de moitas partes do mundo, gustaría haber conseguido un tomate africano. Eu lin así sobre unha variedade que chama Mandela, que fala moi ben del, pero de momento foi imposible. Pero ben, todo se andará.
1: Efectivamente, todo se andará. Por certo, que creo que tes en mente lanzar packs de sementes, non? De plantas para que a xente cultive na súa
0: Sí.
1: propia casa. Ti que recomendación lle das a xente que, como a min, por exemplo, é bastante inútil para estas cousas?
0: Ah, bueno, pues precisamente o tomate é un dos que necesita máis cuidado, ¿sabes? O mellor, é moi gratificante porque se posa a semente, eso, que saen moi ben, pero depois o cuidado que ten o tomate, eu creo que se non é a planta que máis cuidado necesita, sí, é a que máis cuidado necesita. En un despiste, pois venche unha praga, rasache con todo. Pero bueno, eu animo a xente, incluso hai unhas variedades que se chaman variedades de Worf, variedades mini, pois que esas variedades son plantas moi pequeniñas, que dan uns tomates, estilo cherry, incluso máis grandes, bastante abundantes, por si non tes espacio, pois que os poñen incluso nunha terraciña, son variedades que se dan perfectamente aí. E respecto de facer pas, vender plantas, pois son unha das múltiples ideas que se me pasan fugazmente pola cabeza. O de plantas, sí que, porque hai xente que me pregunta, en plan, como podía facer para conseguir eso? Dicen, pois sempre unha opción.
1: Pues tomamos boa nota. Roberto, moitísimas grazas por atendernos e oye, y que a horta siga medrando con máis variedades.
0: Bueno, intentaremos seguir traballando.
1: Un saúdo, moi bo día.
0: Moitísimas gracias, bo día.
1: Chao.

0: Nuestra siguiente parada es en Carnoedo, en Sada, porque allí tiene su espectacular parque temático de hormigón nuestro siguiente protagonista. Se llama Manuel Sánchez Silva y, digamos que tiene una jubilación súper activa y a sus 88 años, extraordinariamente llevados, este carpintero de profesión convirtió su jardín en un lugar de atracción extraordinario. Y allí tiene, como les decía antes, desde una réplica de la Torre de Hércules hasta el Puente de Opedrido. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Manolo, ¿cómo empezó todo esto?
1: Pues mira, esto empezó, como ya conté, ahí que otra chica que vino para de Galicia, por una enfermedad de mujer, que tuvimos unos problemas muy gordos durante 20 años, prácticamente. Entonces, pues mira, ante un aburrimiento que tenía, porque no se podía salir de casa, pues empecé yo haciendo así unas cosas de broma, que luego después resultó todo lo que hay ahora.
0: Por eso, caray, mire qué tempo tan ben invertido, non? Como facer do aburrimento, pois sí, unha válvula de escape que permitiu chegar o que ten agora mesmo aí xunto a súa casa, porque sabe cantas construccións ten, cantas levantou?
1: Ay, pues teño, que sei. A ver, hai entrar do Pazo de Mirás, dúas terrazas de Sada, un carro de esos do país, en todo o lanzamento, a Torre de Hércules, dúas ou tres, tres hórreos, hai 15 ou 14 ou 15 esculturas por aquí.
0: Oye, Manolo, claro, cando fixo a primeira todo o mundo diría que estupendo, a segunda, a terceira, xa cando a causa empezou a desmandarse non lle dixen unha casa, vai tirando do carro.
1: Na casa non, porque, vivía unha mollera eu solos. Pero cuando empecé a primera, pues sí me llamaron un poco loco, porque empecé con un hórreo. Claro, cuando yo empecé con un hórreo, o maínzo ya no se botaba mucho por aquí en las fincas. Entonces alguien me dijo, pero hombre, ¿qué estás haciendo? Ahora que no haya bota maínzo por ahí, ahora tienes con un hórreo. Empecé con un hórreo, como que maínzo no, pero si sigo haciendo hórreos me parece que desaparecerían todos. Porque foi un éxito.
0: E por que lle deu por ese material cando vostede carpinteiro era carpinteiro de profesión?
1: Bueno, se me deu por ese material porque, eu son carpinteiro de profesión, pero tuve 33 anos nunha fábrica de prefabricados. Entonces me gustaba máis ese traballo que de carpintería. Aunque todos van unidos, porque sí, carpintero abarca muchísimo. Se é ser carpinteiro, parece que non, pero abarca, dache moitas facilidades para outras cousas. Entonces, así foi.
0: Manolo, e que teria sido de vostedes se, si en lugar de poñerse mans á obra, pois, quedara sentado no sofá?
1: Pues mira, que a enfermedad que pasamos, que pasou a muller, eu con ela, e non estaba eu aquí, non estaba.
0: Foi unha boa válvula de escape, non?
1: Sí. Sí, eu recomendo ya a todo o mundo, que se chama así, maior, que eu estou desde os 63 anos jubilado, teño 88, claro. Si non houbera tido esas miles de horas entretenido, de horas entretenido, pues non estaba como estou, porque todo o mundo diz que non fai falta que diga que xa, eu tamén. Pero si me encontro ben, sí, ben, moi ben.
0: Bueno, de feito, creo que no almacén onde compra os materiais non creen que leve xa 25 anos jubilado, non?
1: O almacén tomou unha comigo, claro, como levo aí 25 anos indo ali a buscar cousas, pois sí me dice de vez en cuando, pero logo a jubilación, que xa non, xa hai moito tempo, non chegou agora. Tampouco non me chegou agora, non, por agora. Ainda podría exigir, facendo algo máis.
0: Efectivamente, por certo, creo que o último que fixo foi esculpir o paraugas de cambre, non?
1: Sí, encima dunha maceira, sí. Encima dunha maceira non cortei, quedou un tronco, entonces eu vi a Alifeo e dixo, esta é unha mesa, E fixe unha mesa, despois encima da mesa, dixe, pero agora tamén un parágrafo non lle viña mal. E sí, está moi bonito, sí, está, está ben.
0: E en que
1: pero
0: se...
1: Pero son cosas que se ocurren así, non... non
0: por
1: non
0: eso
1: teño eu así...
0: Por eso lle iba a preguntar, si se fijaba, o sea, como decidía que vai facer, si son cousas que lle gustan xa a priori ou...
1: É unha ocurrencia de pola mañá, unha ocurrencia de ser, si non, sempre me decían, cando acababa unha cosa, se eu a seguinte, non o sei, nin un coso, pen hasta que se ocurría así de pronto, de repente. Porque se non empezas a pensar, vou facer isto, vou facer aquilo, aparecenche tantas cousas, non agarras ninguna. Pero en un día calquera, dices, va, pois isto. Ese bueno. foi desde o primeiro día.
0: Así que non lle pregunto cal vai ser a seguinte, porque nin siquiera usted o ten claro, non?
1: Non teño nin idea, non? De verdad que non.
0: Por certo, polo momento, ese patrimonio que ten vostede aí único en Carnoedo é para vostede, para a familia. Eu non sei se en algún momento... se plantexou a posibilidade de que poida ser visitado por veciños, por colexios, ou non sei se alguén lle propuxo algo ao respecto.
1: Visitado é muchísimo, xa hai moitos anos, o colexio, sí, o colexio de Sade, xa viñaron unha vez ou dúas, sí. Logo, como está isto moi a oriña da carretera, ciclistas que pasan por aí, bueno, como digo, meu neto, que quedan a veces, dixen un día, pero moitos ciclistas paran aí diante da miña casa. E dixo, non, eso quedan aí, eles din, é onde quedamos? Quedamos na casa do Lobo das Torres, me dixo.
0: Bueno.
1: Como broma. E si ven xente, si non hai ningún problema en verlo, tampouco, non. No.
0: Bueno, Manuel, pois eu agradezolle moitísimo que nos atendera esta mañá, de verdad, enhoraboa polo que ten feito aí, e siga facendo, que é unha boa medida para manterse en forma, para manter ocupado tanto o corpo como a cabeza, e iso é fundamental.
1: Sí que é, sí, eu recomendo tamén aos maiores que poidan facer cousas que as fagan, sí. Moitas gracias.
0: Pois unha aperta, Manuel.
1: Gracias, hasta luego.
0: Chao.

0: 33, tenemos a Marisa en Coruña. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Eu ben, e ti, que tal?
0: Pues sí, muy bien, también, estupendamente, muy bien.
1: Pues mellor.
0: Bueno, ¿qué chimas poñer hoxe, Marisa?
1: Hoxe, o meu, unha dos do podio.
0: ¿Unha?
1: Das cancións do podio, do meu podio, claro.
0: Ah, e calé, calé.
1: El Dorado de Revolver.
0: El Dorado, esa está no top, non?
1: Esa está no top 3.
0: E por qué?
1: Non sei, porque me, porque sí.
0: Pero non é por unha situación concreta que vividas con ela.
1: A letra é moi profunda, ainda que a min gusta, me vamos.
0: Pero está no top 3, logo hai o 2 e 1, o sea que hai dúas que están por arriba.
1: No, bueno, o top 3, pero o top 3 posiblemente non teña orden. Depende do día ou do momento.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Vale. Ahora, se me preguntas cales son, pues non sei ahora mismo. Tendría que verme.
0: No momen, claro, pero digamos que son así, esas dúas, tres que están aí sempre, e non é que estea unha por riba da outra, senón que están aí no podio sempre para, dependendo do momento, pero son as túas top, non?
1: Sí, sí, son as que cando me acordo digo, ai, esta canción esta. Teño que escoitala agora.
0: É un temazo, verdade. E para que lle vas a dedicar, Marisa?
1: Bueno, pues para todo o mundo, para vos, para os de sempre, como libro. Bueno. No, o libro era os dous de sempre. Bueno, pois para aquí, para os de sempre.
0: Aquí hai algún máis que dous, pero bueno, tamén somos casi sempre os de sempre.
1: Sí, sí, sí, é certo.
0: Ai, naquei moitos aí que non escoitamos.
1: Sempre escoito os mismos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio,
0: sí,
1: xa casi pola voz xa sei quen é.
0: É verdad, é verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataxe xornada, onde che queda algo por aí?
1: A de fora da casa, sí.
0: Bueno, pois pues iso é algo, está ben, está ben. A outra xa é 24 horas.
1: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa.
0: Bueno, está moi ben. Pois nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
1: Igual, para
0: e sobre
1: vos,
0: todo da canción. Veña, imos con sí. El Dorado. Biquiños.
1: Gratiñas,
0: a ti, chao.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en la tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame pa falar co doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queiras, si tes dudas, chama a ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti, sin
2: sí,
1: problema, cando queiras.
2: Sí, pero tiña fibromialgia tamén, que máis ou menos estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleanos?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleanos ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleanos a ointe anterior que pedí unha canción.
2: Ah,
1: aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple, digo que nos gusta moito celebrar cumpleanos con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleanos, que é moi bonito.
2: Eu tamén te quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Vou no coche, podo cambiar onde me dea a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, o algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz. Xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí entón.
1: Sí.
2: Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes non, E aquí un viciño tamén me dixo que non, que despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Bueno, pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando Brilla el Sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando Brilla el Sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa. Vale.
2: Sí.
1: Estupendo.
2: Él.
1: Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí, e o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor. Sí. Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vos.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Ponémosche a canción. Gracias, Pilar.
2: Outro
1: para ti. Chao.

0: Se chove, que chova. Pero,
1: ¿e se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Desde Ourense creo que vamos a coger un avión y nos vamos a ir a las Canarias porque hasta allí nos llama Adrián. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Eso era ayer.
2: Eso era ayer, hoy se acabó la vida.
1: ¿Pero qué me dices? ¿No estás de vacaciones?
2: No, no, acabó esa buena vida.
1: Yo pensé que me echamos en La Palma.
2: Sí, ojalá. Todo lo bueno dura poco, ya sabes.
1: ¿Ya estás en Galicia otra vez?
2: Sí.
1: Bueno,
2: por
1: cuanto, bueno.
2: Por desgracia, sí.
1: Pues fuché unos cuantos días, mira que pasa el tiempo rápido,
2: Pues mira, se pasan, Imagínate.
1: Eu pensei que me vas a decir, bueno, vamos aquí, vimos da praia, vamos tomar outro xado, vamos de verbena.
2: Eso se me culleres a principio da semana, sí, pero ahora xa nada.
1: Bueno, que tengo bailado, que tal todo por ali?
2: Moi ben, moi ben. É o que te decía outro día, que preguntei aos meus familiares, falando do tema da calor, hai días no verano que chega a 40 incluso pasa.
1: Caramba.
2: O sea, non sei, como dicías que era friolera, igual ben che ben para ir para ali.
1: Igual sí, pero bueno, non sei, 40 igual pásaseme un pouco do límite. 30 pode ser,
2: sí.
1: Pero 40 xa...
2: Incluso depende, claro, é como aquí, tamén non é o mínimo estar no verano aquí na Coruña que estar en Ourense, por exemplo.
1: Claro, depende da zona.
2: Ou incluso o verano pasado, un día que chegaron a 52.
1: Uf.
2: E aí, pa min, é o que estí, xa son palabras maiores.
1: Maiores, xa é risco,
2: Case prefiero o frío daqui por moito frío que faz,
1: Pero que o verán pasado foi moi caluroso, no norte tamén, foi tremendo. Eu recordo un día de agosto do ano pasado que estaba en Oviedo pola noite a 30 grados, en Oviedo, quero dicir, ou en Gijón, en Galicia, quero dicir,
2: sí,
1: no norte
2: sí,
1: moito
2: no norte,
1: calor,
2: sí.
1: Que non era normal. Entón, imagínate neses sitios, claro, foi moita calor a que veo, moita calor, moita.
2: Eu houve ese día que che dixen que estaba na playa, non sei se era 20, 28 ou 30, ou, bueno.
1: Claro.
2: Ou hai un día que eu estuve paseando, pola tarde marcaba 35, Eso no mes de abril.
1: Xa,
2: 35
1: xa.
2: Graus, o sea, que cuidado.
1: E hai bastante humidade tamén, non?
2: Sí, sí, claro.
1: Claro.
2: Facía, máis, o que dixo aí antes un señor ou unha señora, a calima esa,
1: claro.
2: Que chiviña, ou vai un día de calima, eu chamaba de niebla, pero decían eles, ojalá fora niebla, ese é o polvo en suspensión.
1: Claro.
2: Pero bueno, ten que ver por todo o lugar.
1: Eso, para pasar vacacións neste mes unha maravilla. Para ir de vacacións moi ben.
2: Para ir de vacacións fora do verano moi ben. Incluso cando aquí o mar fuerte da auge do frío, incluso para ir para lá, sí. Ora no verano xa me poden rajalar todo que non vou. No, porque é o que estí. Xa aquí a 30 e pico xa me chega, imagínate abaixo a 40 ou 40 e pico, así unha semana ou dúas seguidas sin parar.
1: Claro. Que ao final se acostumbra un a todo, quero decir, a xente que vive ali no verán, e non está ali, pero está acostumbrado, se fan, e o ritmo de vida o adaptan as temperaturas tamén, está claro.
2: Home, sí, ali a maioría da xente, o que decía a miña familia, ali a maioría da xente, sobre todo os que traballan fora, ao aire libre, a partir das 2 da tarde xa non ves prácticamente nadie traballando.
1: Claro, que imposible.
2: 2 ou 3 da tarde, porque tamén madrujan moito máis pelas mañás.
1: Claro.
2: Pero, a ver... Eu prefiero frío, sigo dicindo, por moito frío que faja, prefiero frío, para traballar e para todo.
1: Leva lo mellor, claro. Bueno,
2: sí,
1: pois
2: sí.
1: Ten que haber para todos os gustos.
2: Eu pues... que non me guste tanta auga como este ano, pero
1: xa.
2: Despois o frío,
1: se me
2: parde un extremo ou outro, prefiero frío.
1: Xa. Pero bueno, pero mira, bueno. Aquí non vai moito frío, viñeche, pero temos un tempo bastante bon,
2: Eu ainda sigo un pantalón corto e camiseta
1: sí.
2: corta. O que pasa é que a partir desta hora igual xa... Xa, teño que puñer algo máis, pero eu andaba así día e noite alá,
1: Bueno, digo cheque que son friolera esta semana, andiven en pantalón corto, en manga corta, rarísimo en abril, O sea que por aquí estivo calor, estivo un tempo veraniego, A verdad que estamos con a temperatura elevada. É verdad que a noite refresca un poquinho, pero pola mañá, mediodía, moi ben. Eu firmaba tamén este clima aquí ahora, Sí.
2: Eu tamén, non chova, eu prefiro abrigarme pola mañá xa pola noite e depois durante o día que teño como estes días.
1: Pois sí. Depois de momento vai seguir así que vamos a aproveitalo.
2: Xa que aproveitare.
1: Pero de vacacións ainda estás ou xa empezaste a traballar?
2: Estou hasta empezo o sábado, a semana.
1: Bueno, pois ainda che queda un poquinho.
2: Bueno, xa nada, xa vai casa lú, quedamo mañá.
1: Bueno.
2: Para desfacer a maleta e facer a do traballo.
1: Xa, bueno, é así a vida.
2: Pero bueno, hai que coller ilusión e traballar para as próximas.
1: Claro que sí, home, ademais estás mediodía libre, libras días, quero decir, non é... É saúde, o traballo é saúde tamén, claro que sí.
2: Ou todo de mañan ou todo de tarde, eso sí.
1: Por eso.
2: Non é como estuvera todo o día aí.
1: Claro.
2: E despois polo resto, ben. Fundo festa, xa che dixen, e tal, e ben, moi ben.
1: Estupendo.
2: Sol, playa, festa e... helados, todo, bueno, todo eso. O que se fai aquí no verano, fixo nuevo lá abaixo.
1: Que ben, pois mira, xa ves co traballo feito.
2: Ahora aproveitar aquí o verano, esperemos que viña bo.
1: Ahora aquí, muy ben, así aproveitas todo, da lama e todo aquí, mira que ben.
2: Eso.
1: Bueno, que ximos poñer de canción, mo vas poñer fácil ou non?
2: Que cullesterme así, xa me culleu Lucía rápido hoxe. Que non contaba entrar hoxe.
1: Non me podes decir eso, Adrián, que mo di moita xente, eu quedome que digo, que fago? Dime, ai, pois non sei que canción, porque me colleu desprevenido. Digo, xa, chamamos a un programa de dedicar cancións e non tedes pensada a canción. Que fago con vos?
2: Pois hoxe foi así, e dixe, vou chamar nada, a esta hora xa non me collen, que a hora que é xa nada. Xa vou chamar xusto de hoxe...
1: Quédame de pouca fe.
2: Dixe, bueno, pois, eu que sei, unha que veis este aí, xa sabe o meu estilo.
1: Queres Grupo Beatriz, queres Harmonía Show? Queres Nueva Línea?
2: Harmonía Show, que Nueva Línea xa sonou hoxe, non?
1: Sí, Harmonía Show. Sonou Noche de Copas, sí.
2: Pois, a ver, se os podo ver este ano por aí, andan por aí cerca, andan sur a baixa tamén. Tan, a ver, se pillan algo de sol en Canarias e veñen pasar aquí algo de tal. A ver se os vexo este verano e se te diría a ver que tal é.
1: Vale. Vamos a poñer de los besos que te di, Harmonía Show, parece che, que xa non a poñemos habitualmente. A ver que tal.
2: Sí, a ver, é de... E se algún día se está escoitando abaixo, que se animen a volver para arriba, que aquí como se ven ainda, igual que cando estaban arriba. De momento, eso non cambiou. Cambiarían outras cousas, pero a gastronomía sigue igual.
1: Eso mellora, mellora cada vez máis.
2: Incluso mellora. Así que se animen a volver para arriba, que se botan de menos.
1: Harmonía Show, veña.
2: Bueno, e despois vai para esa gran familia. Gracias por todo, por deixarme estar alá. Un ano máis, gracias por todo. Despois podes que dedico sempre para Miranda. Luís non chamou estes días, verdad?
1: No.
2: A ver se agora cando empecé a traballar, a ver se conseguimos entrar. Bueno, para Luís, que ao mellor se está escoitando estas horas, se saiu a traballar seguramente, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, para meus pais, para o meu irmán, para vos, pasar bom fin de semana e hasta a semana que ven. E xa empezamos a rutina o sábado.
1: Veña, pois a empezar con forza, con bope e a seguir escoitando. Vale, Adrián?
2: Vale.
1: Un abraciño. Gracias por chamar. Chao, chao.
2: Chao, hasta a semana.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Chovendo a rayón de sol.
0: ¿Qué me dis? Chove por ahí.
1: Chove, rayo de sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña non choveu en toda a tarde. Está unha tarde soleada,
1: pues aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Eu salí un momentiño que iba a puñer unhos pimientos, pero xa tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa non deixou a auga que os puxeras.
1: No, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ton traballe, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non chove, se empeza a puñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben. Xa
0: coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, xa, Rick, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdad, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que, non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que decía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, decían Morneto, o sea, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero pois, ao final, dixen, pois, agora xa que tal, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que ben.
1: É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu teño ido
0: con
1: meu marido.
0: Home,
1: eso,
0: claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Está caladiños.
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto. Hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: Ela algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal, eso, hola.
1: Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal,
1: hola,
0: lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola, a Susana, poñémolo de inicio de programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decidir, como aprendo a decir hola guapa, para onde vas?
0: Que ten
1: que decir eso tamén.
0: Bueno, encantaríame, ti sigue aí. El pasou un fado.
1: Nenos, lo che di, os nenos, xa dixo, os nenos veñen hoxe, os nenos non son de ar mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Como as novo ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre vas a
1: digo,
0: menos.
1: Os nenos.
0: Que linda. A él pasou un enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: Non, él fala moito a mañá. O que pasa é que ele é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa a mañá, que non haxa moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdese mellor, pero contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: A mañá, cando uso... Sí, ele é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así pa diante como ela.
0: Ela é máis de charrachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando lle vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noza, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno,
1: é máis tímido.
0: É máis reservado, que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois pues despois de ese...
1: Pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois de ese hola, que tal?
1: Xa...
0: De Catalina, imos poñerche a canción, entón,
1: sí,
0: Sira,
1: sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. Forme un mir de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta, que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira.
1: Sí.
0: É que se escoita perfectamente.
1: Sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que se escuchó perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, una amiga que yo reí, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se anda allí en botella un poquillo de comer, a botella de lo que yo gustan a ellos, entonces están más.
0: Alegres, más alegres. Perdona que te interrumpí, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. ¿Qué pasa? Que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escuchar hola, ¿qué tal? Tan claramente, que parece una grabación, vamos.
1: A ver si te...
0: Fala mejor que nos. Vamos, ¿entiendes?
1: Que yo saco una foto, a ver si te mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que veas.
0: Envíame foto de la y dos canciños también que tes ahí.
1: Os canciños tamén, os pobres, ahora se van a estar contentos, pero non estuveron disgustados, están máis, pobriños.
0: Claro, estaban de menos.
1: Os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliña.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non nos vai pasar igual. Xa din, volve sempre, volve, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días. Quer dizer que tampouco non nos pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa que sempre botan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias...
1: Bueno, pois bailamos, e despois xa te direi como vou pasar no, bueno, na graduación, que despois xa leirá de festa, va.
0: Ah, e ti tamén vas á graduación,
1: pero
0: mira que ben.
1: Pero irei na vera graduación.
0: Que ben, que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, ou vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí, o sábado.
0: Moi
1: ben. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pues, o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polvo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicamos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... bueno, é para ti, é para unha mija
0: caoín. Caspitache.
1: É para María de la Lín, é para Manuela Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois para a miña familia.
0: Vale.
1: Así se van todos excluídos, é para a familia de radio do Bosque, bastante...
0: Amplia.
1: Sabe, vale. Susana, o outro día... Oinga González de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai... Bueno, non me acordo agora como explicarte.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite. Sí, llega a dúas. Nun programa que hai... Pa, próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, se vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio.
1: El
0: vai pa cá más nove, pero como durme pouco, chama a radio. Foi ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro
1: porque
0: que sí.
1: Despois chama a radio. Yo ya aí outro día tiño o barco, xa máis. Eu non me acordo de dicirte xa. Pois claro, agora marcha cedo pa cama, claro.
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para el tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos
1: veña,
0: bicos,
1: Susana.
0: chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual pa ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pois venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va y todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. Xa, queríamos que chovera, xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Xa, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia... Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón, a ver. Hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado Brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañera...
2: A Eva.
3: A Eva. Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do Brau, me dís?
3: Si, é unha canción que fan sei que é dedicada ao Brau. O plan o solo...
2: Ah, así. Vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colabora, me dís? Ah, vale, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois como non poden seguir
2: o... Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chamase. Poñemos esa, entón?
3: Pois poñamos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, ¿eh? Non hai problema.
3: Sí, ainda queda.
2: Sí, mellor. Bueno, e para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos, para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pues tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, ¿vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.
4: Estou palos bilitroques, ir por amoras, deitarse na erva seca, xuntarse nun bar, sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar, cheiralo fume na roupa, na noite de San Juan.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde dende Mondariz, son chomín, pero unha tarde como a esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, así experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre
0: Bienvenido,
1: todo
0: Carlos.
1: Con tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes deixeme dicir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escabería a pregunta.
0: En fin. E quereríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: Adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: Centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero non cadrou, quizáis, ou non o pensastes? Quizáis.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non buscas, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona... pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era mi balde, se moda, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena... Buah, maravilloso. Pois pues, houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois... a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non a escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola. O piano, por exemplo, algúns encantanos o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Ana y Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, se vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pues, pues, a mí, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Pa gusto se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación, porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, que maravilla. Pois, seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, lanochecon.esther@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.